Watu nuru ufanga haina ni matalia fo ile tau vla vla au ya malitau longolongo le tatu poklame malitau tua ile ngata soi fuwa malolo ina i tatu poklame ya alifa manatu ulo avatu pera ufa inga luenga ya ile tele utaimi ya wala fo ile soi fuwa malolo ina.

0: Ma vivanga mani oats ban ina ua afa tonu lava le tu lai fa le tau tuare si fonga lau mua ya nei taimi o le afiafi le proklama le afoe fatini ya olo o ngalue tu pea mo le fitaringa siri la ei ya le utu e tolis funu minute ya ono mai ale o le tatu tau tuo le nei afiafi ya va befo ili tapo inga ilisi pito le o le tatu fisa ya olo tapo ime yei sito ili matua ilisi pito ya ma utalo vatu ya Katerina Amosa ma na yel kuka le afiafi o le chicken and mushroom oh so le male alaisa
1: ya
0: Ya yeah, sauri kuka menora ole kalemoa a wa vela kalemoa
1: oh yeah.
0: we mm. so le